ti pe o venon ta ti ke ma gbe du mi bunu wa fulu nu e un gbe ine me se

o to vile bonu yero an si mun kunje nu mo kon sin o kanta un le do mi gbo ndi ti yo le na tin nu je ro kon to pulo mi gbo yo esin kanta we nu e ne ne to vile e ka mo gbo aje yon ai gbo aje o le mi la ho Emmanuel adande podo adam azizu po mi ato le to vi pala ku to ton we te de yin mi se pa e bo kan ho pere bi e da pa ne pe yo mo je me na mi we lo jile petakin dagbe yin bo I de ton bo yin mo vi nu mi le ta on le gi le mai mo an le to vi ke tin bo in we ne o e do do akun dagbe soja ke gbe on po on kre on le me bi kuno mo kun je me o e kun kan lo bi hwi erun tin me do o wa nu gbe mi ton le me o run e inu bo ache ku gba oro tin bo be sin din on ne o inanu tin me do anu nu gbe le me bo me si anu nu gbe ni le yo I ro na ndu mo je me ton yo le nu dagbe yin bo e inu bo vi mi tan bo me ma odo mo je me ni ton da ye ayo nu e tin me ni do pe no do me aro pe se me o ina si huin de bona jejro utaun le jile ni le timbo ina do ro kon ito pe o do ben flavo ina jile ni le timbo mi me into vibo ma mon kun je ni san pa ko din ayo le ponon le o sin do ko do alita sin u flavo din bo ponon le no me wuri e temi temi ni le yo le ina jile kon ito pe o nu ne si je te mo ni timi da no gbe fun gbe o me on a che ponon ton a che into vito yo me fui na tumbo injo je mere waru mere be flavo ponu wa me ble flavo ene on e rena gbe ni maro je mi lo emi n le o le e ko pero on I to pe do me on mi at ndo je ye me to vi ori de ori de mi ya lo ren bo kan ho pa de bio do mo je me ni na do on I to pe o sin kan ta yo mo je me na mi ne bo mi lo si bo tun je mi an so do o to me nu ku lo bunu ana si ku do o mo je me do a pa ene on pe o tuto mere tin din alo won win re asore tin din bo je ate oji din buru to ko en buru yiwe aso te kawe aji o ime de le tin mo ren e sizo mi tonele bono mo tin mo nan do pa fin abi ma mo tin do kure fin nu to vile to ko en bo no kwa ke yiwe en we ne mere ro I ka mo so ro ponu ponu an lo ro po I pa e kure alo lo po sin fin le bo pa o ni pon lo po e no yi we go lo igbo re bro pon we ni de le tin bo yi bo ton ko wa do bo I ron ko wa fo po do wa lo po bi hu mo ipon atan lo o to vi le si o to ko mo mo tin mo do de fin sin fin nu ye nu e ne on ye ka tun do mi ji le nu e ne wa we mi on de yo e azon da ha de son kun da ko pra we mi de ha mi de le do a do ye me yin la mo na ganji so wa to e bo na si o mo do nu dagbe wa bi yan yan we won yan kon we de ajo mi yan lo kan la mi na ganji so ato me na ko la san apaki mi ye mi atno jiri la mi na ganji so ato we mi se pe bu kan ko pere bi edo apa ni pe o wa ro titu mi lo jiri ho ta jiro po we bo no jiri to vile e ma ya wo bo ya o fe so asun ro po di yan le azon e no fin pa nu si zo ene me be no so apa fin na mi yo le su po bu gege le mi kuntun fi aso anu ni le gosin season le fi gosin yo mi kuntun o season ne me wo bu wo buri e kono pa fina le azon e me ne ka do temeteme yo le mi kuntun o le ji azon do me le kede azon e ren na so si me do gomra do me de yo yo le azon ni le o le bi hui weru season ni o me bo e do kon so mo ro fin panu o me le me bi hui na we le kun ka no to chu lo bu no so ro ji na so omi do kro ni dan le e o e kun mo le ji le nu barabara e bo ye me yi me bunu dun bunu wa lo ene bo e no so fin itonjo bo ye me fin pa to ene no sonji mo pa fin nu yi yo le ni ya o de o wa lo ene sin o wa lo menu do pu iton le me mo azon rote mi pon do si da zo mi to ene u din vla vo le azon ye yin bo me de o sin hun bi o me de o sin hun me le e no do me ble un le ji mo ro po jin azon re fo azon re le popo bo ye kan so o si zo ene ro po bo na pa fin mi de na ma le pa me we go na le azon kun pra mi le bo kun tun o le hun do po mi fi ton mi ya o bole bo de cousin awon le un abi aso ene on pa ko yo mi atin do je la mi na kan ji so ato e mi ya lo kan e me la ho ala san apa ki yo mi ya lo kan yo mo je me na mi ne bo mi se o tun do je mi ro mi aso do o tun do po me fi ton bo me no ko pa fin po do do ye me fin pa to ino da le ji gbon le si yo mi nu ri de me ni ba o juno do po me fi ton bo mi cousin apa ene ko o ko be run de le tin bo non be ko le a se on ka dogbo na jire ile na no tin pon bo na no bo na no tin pon ma ba e a fo ko e de a lo yin ba ki de ma don ti on a e o